0: jadi. Doa nangetan kabukti ikang purwa karma.
1: Inggih tanyak dan pacang kepupunin punike pekardine saknirihin.
0: So kelwiring apala nike.
1: Sekancan parupayan wohipun.
0: Deni kang make karma ye.
1: Antuk punike sang medue pekardi punike.
0: Moang tuan kemuran dumunong iri kang kartenguni.
1: Malihe dan kehanan bingung menuju mungguing punike sang ma pekardisan nirihin.
0: Wadik ramanikang anak neng lembu.
1: Sekadi pedab-dab punike pianaknya isampi.
0: Tuan kemuran umet kawitannya.
1: Tan bingung indikipun ngerereh inanipun.

Om Swastiastu. Iye majareng ratu didani paru pamirsa sareng sami. Imangke nindih pale karmen, woh karmen kisan kesatu wayang mangkin. Ingih kebawasang iriki, sapu sireke, sanitan pacang memangihin kerahayuan, yening sampun melaksane mesolah mepidabdab sekancan sanirahayu.

Angkin napi sane kebaos mesadane sarua le. Duaning sekancan sane kelaksanaya nike sampun punike adarme lepas saking kepatutan, lepas saking daging-daging kitab suci sane kebaosang iwau punike.

Pastikeun sampun janten pacang sideu kepanggih napi jisani kesaratang sakewale ring tetujon sani rahayu yen sampun nulat nutang pidab-dabide sang Arjuna.

Duaning sampun ni makin mapi kulih. Sida kepangih wah pekardin rahayu. Kandugi kelangkong-langkong ledang. Suka sani kepangih iri kiring jagati.

inggih punika kekecap punika utawi kerimikan manahe make saminya.

Udo cening sareng kalih. Wiyakti punike sane kebaos kadit pepumulane kebaos punyan tingkah punike dewe.

Duaning subuh segan unduk mati nih tuh. Ajalin tuh lakar menjemput tuh. Mati nih tuh lakar menyak jagin nyai. Ya.

Sube, pasti tulah karmu punin apa je sekancan buah-buah keritipan tu laksana ni tu dituah.

Nah yen sekancan laksana nih buah karma nih ane tu merupu kaona.

doaning nyen jeaning ngelaksana yang tulakar mupunin woh nyane. Iya diastuna bede numelan masih ketimbangan sing ten ngalap ngarap rahayu.

0: Papi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapati tatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: ragu melaksano dia boleh nilai. Luwung lawan dan luwung laksano niko pacang irago boleh nilai utawi biji upah
1: sing beno melaksano mugae malu kengkeng ngena amon nilai
0: mure sidang niko nak proses wastane.